Lähdetään kuuntelun päätikällä tila, DC-tilattaa, että mansi-tilattikalla on teitä. Nousi, tasat tarkkaan, että liittoisi paskaa tilapäätä, osin isona ikon päätikään pahan saavussaan. Ja DC-tilattaa, että mansi-tilattaa, liikhaatjaa, nousi, patsiskartori, numero 3,